0: یہیں اسٹوڈیو میں تھا اس دن میں, مجھے لگ رہا تھا ایک طرفہ انڈیا میچ جیتے گی, اور میچ ایسے گیا ہاتھ سے کہ مطلب آپ پوچھ نہیں سکتے. تو آسٹریلیا گاٹ اے ڈیپتھ اینڈ آسٹریلینز آر ویری ٹف, اسپیشلی ان ناک آؤٹ گیمز.
1: ہمارے ہاتھ سے کالر نہ چلے جائے.
2: بالکل, وہ ٹف کالر ہمارے ساتھ ہیں ابھی تک, ان سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو,
3: نمسکار میم.
2: نمسکار جی, نام بتائیے اور سوال پوچھیے اپنا.
3: میم میرا نام عمر شنکر سنگھ ہے, میں یو پی ایس تپور سٹی سے بول رہا ہوں.
2: ہاں جی
3: میم, جتنے بھی ابھی تک سب لوگ نے میچ میں جیسے چاہے وہ چاہے وہ مہیلا ٹی ٹوینٹی ہو چاہے وہ پروش ہو, مطلب انگلینڈ جب تک لوگ تو میچ جلد سے جلدی ہارا نہیں ہے, پر آج اس میں کیا ہو رہا ہے, آپ کس کی روپ میں جا رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں؟
2: جی, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا شو سنا ہے لگاتار اور آپ فون کرنے میں بزی نہیں تھے تو اس کی چرچا ہو چکی ہے. بالکل, دونوں ٹیمز ہمارے ایکسپرٹس بتا رہے ہیں لگاتار کہ ہر ایک کے پاس کچھ پلس پوائنٹس ہیں اور کچھ اس پہ چیزیں ورک آؤٹ ہوں گی. باقی تو آپ جانتے ہیں جو کرکٹ ہے انشچتاؤں کا کھیل ہے, ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتا دیں, آپ سن رہے ہیں فرسٹ بال 2020 اور ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں چیتن شرما ہمارے ساتھ, مونا پارتھا سارتھی ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں ویشالی ماتھر, میں ہوں گیتانجلی سونی, اور میرے ساتھ ہیں منیج چولی.
1: مونا, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جرنلسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دو دگج ٹیموں کو دیکھتے ہیں, کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوتا ہے انالیسس کرنا, کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہیں یہاں پہ, سو ہاؤ ایزی, ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ اٹ از فار اسکرپٹنگ یو نو میچ لائک دس بیفور دا فرسٹ بال از بولڈ؟
4: منیش جی, کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ لاسٹ بال میں پورا انٹرو بدلنا پڑتا ہے, پوری کاپی چینج ہو جاتی ہے, ایسے بھی کئی بار ہوا ہے. اور تب اگر انڈیا کا میچ نہیں ہے تو کبھی چاہے کوئی کتنا بھی بولے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ اچھے گیم کو انکریج کریں, لیکن جہاں انڈیا اینگل آتا ہے تھوڑی سی ہمارے بھی ایموشنس آ جاتے ہیں اس میں. لیکن اب یہاں تو آپ کو تٹستھ ہو کے دیکھنا ہے کہ کون ٹیم کیسا کھیل رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ کرکٹ اب ہونے لگا ہے نا کہ سب ایک دوسرے کے خلاف کافی کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کو ورلڈ کپ میں ہی دو دگجوں کی ٹکر دیکھنے کو مل رہی ہے. اور ابھی جیسے چیتن سر کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر سارے پلیئرس جو ہیں وہ ہم ڈبلیو پی ایل میں ان کو دیکھتے ہیں, تو ابھی ایسا کچھ نہیں رہ گیا ہے کہ آپ کچھ ایک دماغ میں پریجڈس لے کے بیٹھیں گے کہ ہاں یہ آسٹریلیا ہے, نو ڈاؤٹ آسٹریلیا ناک آؤٹ میں آنے کے بعد سامنے کوئی کنٹیسٹ رہنے نہیں دیتی دوسری ٹیم پر, ایک سائیکولوجیکل گیم بھی ان کا چلتا رہتا ہے لگاتار. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ آپس میں اتنا آج کل انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا جا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ویکنیسز اور اسٹرینتھ جانتے ہیں, اور جرنلسٹ بھی جانتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, اور کبھی کبھی اسکرپٹ چینج ہو جاتی ہے.
2: جی ویشالی, ایز اے کرکٹر بہت سارے مومنٹس آپ نے بھی ایکسپیرینس کیے ہوں گے, ابھی جو کنڈیشن چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں ہم بھارتی ٹیم کی بھی بات کریں گے, بہت سارے ہمارے شروتا جاننا چاہیں گے اس بارے میں, لیکن ابھی جو ٹیم ہے, آپ انگلینڈ کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, ایک الگ جذبہ آپ کو آسٹریلین ٹیم میں نظر آتا ہے, کیا کارن ہے؟ آپ دیکھا جائے تو ہماری بھی بھارتی ٹیم وہ بہت ہی زیادہ سشکت ٹیم ہے, بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہے, کون سے ایسے پوائنٹرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ مس کر گئے ہیں اور انگلینڈ اور آسٹریلین ٹیم کے پاس وہ بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے موجود ہیں؟
5: انڈیا کے بعد میری تو سب سے فیوریٹ ہے, اس کے بعد انڈیا کے بعد آسٹریلیا ٹیم. اینڈ آسٹریلیا ٹیم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو فٹنس لیول ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, وہ کہیں اور ہم اگر کسی کمپیئر کریں کسی بھی ٹیم سے تو وہ اتنا ہائی لیول پہ نہیں ہے. اینڈ اس کے بعد اگر بالنگ کی بات کرو تو ان کے پاس ٹالر بالرز ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک جھولن گوسوامی تھی, اور ٹول کا جو نپ ملتا ہے نا بال کو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ بالر کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بینیفٹ نہیں ملتا ہے, تو وہ آؤٹ ہونے کے کہیں نہ کہیں چانسز بنتے ہیں ان کے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ آسٹریلیا ٹیم اینڈ ان کے پاس ایک کنسسٹینسی ہے, وہ جتنے میچز وہ کھیلتے ہیں اتنا مجھے لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو آسٹریلیا اتنے میچز وہ نہیں کھیل پاتے ہیں, کیونکہ 25% کہیں نہ کہیں وہ رہ جاتے ہیں میچز کے لیے. تو ایک آسٹریلیا ٹیم کے پاس ایک بینیفٹ ہے. اینڈ ان کی جو ہم ٹریننگ کی بات کریں تو وہ ٹریننگ اگر ہم دیکھیں تو ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز وہ بیٹر ہے, چاہے وہ آپ انگلینڈ لے لیجیے یا ساؤتھ افریقہ لے لیجیے, آسٹریلیا کے پاس ایک بینیفٹ ہے.
1: پاجی, بہت جلدی ہم لوگ جائیں گے ہماری کامنٹری ٹیم کے پاس, اور دو دگج کامنٹریٹرز ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آئی نو بہت ارلی پوچھ رہا ہوں, لیکن پریڈکٹ کرنا چاہیں گے کہ ونر کون ہونے والا ہے؟
0: دیکھیے, میں تو آنکڑوں کے ساتھ جاؤں گا, میں آنکڑوں کے اوپر دیکھتا ہوں تو آسٹریلیا نے اس سٹیج پر آ کر تین بار مطلب مات دی ہے, 2012 2014 2018 انگلینڈ کو مات دی ہے فائنلز میں آ کر, تو مطلب اتنی پٹائی کے بعد تو منوبل نیچے رہتا ہے. تو لیٹس سی, دیٹس وائی آئی وانٹڈ انگلینڈ ٹو گیٹ ٹو 180 اینڈ آئی وانٹ سی آسٹریلیا چیزنگ اٹ. تو میں اس میچ کو ایک کانٹے والا میچ دیکھنا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو کہ 6.2 اکانومی ریٹ کی وجہ سے 104

بھاگتی دوڑتی زندگی میں اپنی صحت سے ہر کوئی جوجھ رہا ہے۔ پی سی او ڈی یعنی پولی سسٹک اووری ڈیزیز کی سمسیا کے بارے میں لوگ آج بھی بہت کم سجگ ہیں۔ کیا ہے پی سی او ڈی، جانیے گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر آشا لتا دیولیکر۔